0: 好，我们刚才看过了约旦队和阿尔及利亚队的首发阵容之后呢，我现在也已经把乐奇 AI 眼镜给戴上了啊。稍后呢，我们通过一段采访来听一听球员在赛前的采访都说了些什么。
1: كابتن حدثنا عن آخر استعدادات المنتخب الأردني لمباراة الجزائر.
0: 谈谈约旦队对阵阿尔及利亚队最后的备战情况吧。
1: التنافسية بين الفريقين.
0: 今天我们预计比赛会很激烈，比赛强度会很高，充满对抗。是的，我们已经准备好了。我们非常期待这场比赛。
2: فريق كبير متمرس، لكن إحنا.
0: 对于上场，
2: إن شاء الله، إن شاء الله نقدم.
0: 我们已经迫不及待了。
2: بسمينا كلاعبين وإن شاء الله نقدم مباراة تليق باسمنا.
0: 我们会努力去踢，发挥出最好的水平。
2: مباراة ممتعة لجميع اللي بحضروها.
0: 踢出一场配得上。